ma partizo un giorno con Dalida si ingoiamba la pedondo a Ifa a quello un dubbia cu son yo cu si jipping alias ndugu cu dice lui comme ça.